0: le mamu e bo so nkan
1: kan ni shalu ala ko to gberi awo gadura
0: gogo ba je fodun o je bo.